Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіжський.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Балщина попрощалася із захисником Олегом Слабокурою. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у крадіжці обладнання та товару у магазині. У місті проведуть реконструкцію приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів. У Шептицькому завершився мистецький фестиваль «Шептицький стріт-арт», який об'єднав художників з України, Великої Британії та Литви. Та на вихідних у Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася творча зустріч із відомою письменницею, авторкою близько 20 книг Оксаною Лозовою. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Белська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель міста Белз, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, на позивний «Єврей», 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. 19 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту – Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче – до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Напередодні Белз занімів від болю, огорнувся тишею та схилив голову у скорботі. Белзька громада зустрічала свого захисника вдома, але не так, як хотілося. Свій останній спочинок герой віднайшов на пагорбі слави у Львові, кладовищі. Війна забрала молоде життя, плани та мрії, які вже ніколи не здійсняться. Олег був люблячим сином, чоловіком і вірним другом, але перш за все людиною честі, яка не злякалася захистити свій дім. Біль не мине швидко, але пам'ять про Олега житиме в кожному з нас. Світла пам'ять і вічна шана герою.
0: До інших подій.
1: У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у крадіжці обладнання та товару з магазину. Як встановили поліцейські, 29 квітня близько першої години ночі 24-річний місцевий житель пошкодив вхідні двері, проник у приміщення одного з магазинів, розташованого на проспекті Шевченка у місті Шептицький. Викрав грошові кошти, монітор, системний блок, банківський термінал, сканер, Wi-Fi роутер, інше обладнання, а також товар, після чого втік. Загальна вартість викраденого становить більше 56 тисяч гривень. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за процесуального керівництва органів прокуратури за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка завершена. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У Шептицькому проведуть реконструкцію приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів. Для реалізації проєкту місто отримало 5 мільйонів гривень від програми РУЦ, яку реалізовує фонд «Східна Європа». Ще 1,7 мільйона гривень спрямують з міського бюджету. Раніше Шептицький отримав виробничу лінію для переробки енергетичної деревини від компанії GIZ. Нагадаємо, наразі котельні в освітніх закладах Соснівки працюють саме на палетах і дуже залежать від постачальників. Тому для цих котелень планують на місці виготовляти паливні палети із паловнії. У Шептицькому завершився мистецький фестиваль «Шептицький стріт-арт», який об'єднав художників з України, Великої Британії та Литви. Упродовж тижня митці працювали над масштабним арт-проєктом, розписавши 19 секцій паркану стадіону «Шахтар» яскравими муралами. У п'ятницю, 17 липня, відбулося офіційне закриття художнього тижня та презентація створених робіт. За креативність, високу художню майстерність і вагомий внесок у розвиток проєкту «Шептицький стріт-арт» арт учасникам пленеру вручили подяки та цінні подарунки від Шептицької міської ради. Додамо, що Шептицький із 2022 року є містом-побратимом литовського Маріамполя. Саме там з 2014 року щороку проходить міжнародний фестиваль вуличного мистецтва та музики «Малон-Нью». Акронім від Маріамполя, Лондон та Нью-Йорк, який за 10 років перетворив місто на один із найвідоміших центрів сучасного стріт-арту. У Сокальській центральній публічній бібліотеці в межах проєкту «Книги «Морська глибина» Львівської обласної організації Національної спілки письменників України відбулася творча зустріч із відомою українською письменницею Оксаною Лозовою. Захід зібрав поціновувачів літератури, які мали змогу наживо поспілкуватися з авторкою та почути її твори. Модерувала зустріч голова літературно-мистецького об'єднання Любов Бенедишин, яка познайомила присутніх із біографією поетеси.
2: Оксана Лозова народилася в селі Неслухові, що на Львівщині. Закінчила факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Працювала кореспонденткою районної та заводської газети, редакторкою газети «Світ академії» та журналу «Сільський господар». Редакторкою художньої літератури часопису «Дзвін», членкиня Національної спілки письменників України з 2000 року. Лауреатка обласних премій імені Маркіяна Шашкевича та імені Катерини Мандрик-Кубіди, Львів. Муніципальні премії імені Івана Франка. Всеукраїнських премій імені Леся Мартовича та імені Анатолія Криловця, Рівне. Володарка гран-прі всеукраїнського конкурсу фестивалю, політичний рушник, лауреатка першої премії міжнародного літературного краєзнавчого та мистецького конкурсу імені Мирона Криста, дипломантка міжнародного літературного конкурсу рукописів прози «Крилатий лев», нагороджена медалями «Культура за мир» Мілан 2006 рік і почесна відзнака Національної спілки письменників України 2018 року.
1: Коли ж пані Люба поцікавилася у пані Оксани, де та черпає силу і енергію, пані Оксана розпочала свою відповідь із поезії.
3: Нехай складе свої права з невіра вітчи, іду за словом, бо слова святі вічні. Але чому твої вуста не міють знову? Про що мовчить передчуття, почує слово, і що змінити можна нам у власній долі? Іду за словом, бо словам усе відомо. Оце так, як Люба спитала, так я і згадала. Коли йдеш за словом, коли живеш силою слова, так напевно, то черпаєш ту силу в слові, то питань нема. Якщо ти розгубишся, слово не дасть тобі, чи скинути, чи не йти за словом, неможливо. Якщо ти вже пішов, якщо в тебе вже є своя така дорога, стежка, коли є такі друзі, коли є розуміння, коли є відгук, нема проблем, напевно. Хоча час сьогодні такий, що ми німіємо і німуємо знову, тому що слово зараз болюче. Ну, власне, знаєте, в поезії шукати прості відповіді на прості питання. І поезія дає просто ще один простір, отак би сказали, дає розуміння моє, так, чи інших людей. І тримає, і таким чином ми якось балансуємо.
1: Центральною подією зустрічі стала презентація нової книги малої прози Оксани Лозової «Не бійся», що побачила світ на початку 2026 року, а також збірки «Ми є», створеної у співавторстві з її сином, воїном Збройних сил України Василем Лозовим. Авторка поділилася переживаннями, які лягли в основу її текстів.
3: Серед тих віршів є два вірші, які написав він. І повірте, за час він написати два вірші, він ніколи не писав. А то пише тривогами в укритті, як що вірш. Два вірша. Повірте, я трошечки підредагувала, трошечки ритмізувала і вийшов. І він, я вважаю, що він повноцінний, так би мовити, співавтор. З фронтового листування. Давайте так, я прочитаю, що я йому написала, його відповідь. З тобою легко не було ніколи, синці лічили, міняли школи. Кого питали, виховала, ех. Мовчала, тихо плакала, молилась. Кому який? А мій же, мій Василик. З ким не буваєш, аж воно мале. То не туди піде, туди залізе, і хоч у мене нерви не залізні. Минеться, скоро виросте, а там про інше буде думати, питати, а я ще все зумію розказати. І він про Україну запитав, чому не міг збагнути на колінах стояла, чому була невільна, катів терпіла, як же можна так? Чому всі разом не повстали люди, і доки ще між нас неправда буде кривда непокарана, питав. Казав, за волю треба йти до бою, і на Майдан тікав, я за тобою. Де й бралися тоді ще стільки сил, а вже й не мила, вже хто за влюбою, такого маєш не одного друга, і серед бою світла, мій Василь. З тобою легко не було і не буде, але ж яке тепло живе у грудях, така сльоза причиста на очах, для тебе ласки вимолю у Бога, безмежно вірю в нашу перемогу. Від хати ще не загубив ключі. І він пише, ключа не загубив, малим чіпляв на шию, а треба заночую в машині, був військовим б'єм, а треба заночую в машині, не вперше, так. Воно і страшно, і небезпечно трохи, та ліпше, як у мокрому окопі. Коли тепло, спокуса неймовірна, мабуть, така ж, як справному вода. Війна на голови й домівки наші. Чи то Господь чогось нам не пробачив, та ж він не злий. Хіба на тих, кого не мучить совість, в Чернігові, у Харкові, в Херсоні, ставили свої оселі рідні. Скажіть, ми люди, як ви так могли? Я не про жінок, не про найстарших, про тих чоловіків, міцних, здорових ваших. Про них, до них, кажу, ви, мужики. Чому Донецьк покинули з ганьбою? Чому тоді до рук не взяли зброю? Чому пустили ворога у Крим? Чому я на війні, а ви у Львові сіли? Півметра ковбаси в Криївці з'їли? То як, смачна? Високий замок як? Відчули в тому? А може вам давно пора додому? Чи нагадати, ворог не дрімає, чи ви забули, досі йде війна? Брати чи не брати? Сини одної мами, за що загинув рух? Поліг незламний хамер, і фокус друг, і отче, і близький сусід Олекса. За що буксують в болотах колеса? За що сивіють матері та вдови? Буде, гримить, палає все довкруг. Майданом загартовані війною, за рідну землю ми усі стіною. Всі та не всі, не хочеш убивати. Рий окопи, споруджу бліндажі у свої коптер, чи борг поле розміновий, а чи сій. Відвага і любов породжує героїв. Ну що ж, покаже час, чи ми одної крові. Хай і без вас, та ворога здолаємо навічно. Як син спитає, не впустиш вічі, а де ти, батько, був, коли йшла?
1: Під час заходу присутні також згадали історичну розвідку письменниці «Націократ» Микола Стіборський, яка нещодавно була перевидана у Києві за ініціативи ветеранського видавництва, а також почули поезію й прозові уривки в авторському виконанні. Окрім літературного доробку, гості побачили відеокліпи на пісні на слова Оксани Лозової та послухали її спогади про спілкування з корифеями української літератури Миколою Вінграновським і Дмитром Павличком. Наприкінці заходу відповідальний секретар літературно-мистецького об'єднання «Колос» Галина Хохонь поділилася своїми враженнями від зустрічі та присвятила письменниці зворушливий відгук.
4: Мене дуже захопила власне вашої творчості. Того ж почала знайомитися, я зрозуміла, що тих півдня дуже сильно мені стало дуже близька по духу власне скерування вашої і життєвої, і власне і творчості. І найперше ще до того скажу, сьогодні ще напевно всі трошки погашені, подавлені, правда, тим останнім не новими і зима. Побачення, кожна по тому своє, важко ночі не зли, але ви зробили диво. Це настільки пішло перед ями. Для мене відкрилася людина, коли я дуже стежить, внутрішньо. І якась така невичерпна, глибока проникнення душі, якої здається вже дно, ні, пас, ця припав, там знову ще дно, а там ще дно, і воно хлюпає, і воно бризає, і мені здається, що ми всі наповнилися чимось, а воно далі повне. Наталя готова роздавати, ділитися, отак просто видавати себе щось таке.
3: Сьогодні я тут звучала просто, правда, так щиро, правдиво, як має звучати справжнє слово.
4: Напевно, всім нам легше висловитись через слово, через якісь... Мені також побажання легше сказати, напевно. Вийшов такий маленький гарлів. Трішки, звичайно, дякую, пані Люба, скерувала. Це не гарно стан. Але це, власне, почитавши, звернувшись назви цієї вашої книжки. Цікаво, Оксані Лозовій. Я зупинилась просто небо, щоб почуватись у лісі серед міста. Зійснивши політ у літу, задивилась очі та лямна читаю. Я почитала в них цвіт і дим, і мені був голос. Ідучи за сонцем навздогін, виняти листи із зелених конвертів. Тож я розкрутила велосипед мого серця і повторюю: не бійся, не бійся, час не минає, якщо ти зрозумієш, хто Україна. Бо правда в нашій хаті і навіть на мені на хаті. Лиш би у зоні досяжності був абонемент, якому посилаю на мобільний 90-й псалом. Тоді я почуватимусь в надійних пробіймах і, зупинившись, просто небо видихну. Ми є.
1: Директорка Сокальської центральної публічної бібліотеки Христина Дасюк подякувала гості за безцінні емоції та наголосила, що всі нові поетичні і прозові видання Оксани Лозової вже доступні читачам нашої бібліотеки. Це тепла і змістовна зустріч із письменницею Сокальській центральній публічній бібліотеці вкотре довела. Справжня українська література на часі, адже вона не лише відображає болючі реалії сьогодення, а й дарує читачам внутрішню силу, віру та натхнення. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
5: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.
5: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.
7: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця 8 класу Потурицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Анастасія Шкварук. Час розкидати каміння і час його збирати. Напише мама Надія, полеглого захисника героя Віталія Будзінського, перебуваючи в дорозі з далекої Німеччини, спішаючи на останню зустріч із сином. Всю дорогу Львів-Сокаль ми провели удвох. Я розмовляла, плакала, згадувала наші класні моменти, і смішні, і сумні. Я чула його присутність біля себе, його душу. І тільки як ми зустрілися з його друзями-байкерами, я почула, як та його душа рветься до них, до вітру, до волі. І я відпустила свою пташку. Ще один раз погасати з ними, пригадує мама той страшний день, коли син на щиті назавжди повертався додому. Зі слів побратимів і друзів, улюбленою фразою Віталіка була: «Що ви, пацики на моциках, з повним баком бензика?» «Дякую, пацики на моциках, що були з моїм Месі». Тоді напише згорьована мама.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой Будзінський Віталій Олександрович народився 23 березня 1998 року у селі Поториця. Тут у 2015-му закінчив школу, опісля навчався у Сокальському професійному ліцеї за спеціальністю автомеханік. Здобувши спеціальність, працював на СТО, ремонтував автомобілі. Але особливим його захопленням були мотоцикли. Байк, швидкість, життя – це його. Він справді жив. Хто його добре знав, то ніколи не забуде його жаги до життя і пригод на п'яту точку. Ганяв на мотику, любив пиво і не тільки, часом курив. Довгий час був у відносинах з вродливою і розумною дівчиною. Любив ліс і рибалку. Робив мамі з татом часом нерви, ну бо як без того? Але попри все, мав надзвичайно добре серце. Жив у повазі до старших, допомагав усім друзям, чи міг, любив батьків. А Соня, донечка покійного брата, для нього була всім. Це його любов з любові. Тяжко пережив смерть старшого брата Олександра, який мріяв, щоб Віталік вступив до військового ліцею. А Віталік мріяв, щоб брат ним гордився. На жаль, війна – це не ліцей.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Перед початком повномасштабного вторгнення Віталій перебував у Чикаго. Мама згадує, він повернувся з Штатів за 2 дні до війни. Хоча знали ми ще з листопада, що війна неминуча. Я так плакала і просила залишитися, не повертатися, але він сказав, що летить додому і крапка. Перший раз Віталій пішов у військкомат 23 березня 2022 року у свій день народження. Благання, сльози, прохання, погрози, крик, сварки і знову мольба. Йому було відмовлено мобілізації за станом здоров'я. РТЦК та СП його неодноразово відправляли додому, але Віталік не відступав від своєї цілі і врешті-решт добровольцем пішов виконувати бойові завдання. А в грудні 2023 року поставив перед фактом, записався добровольцем. І я відпустила. Серце просто рвалося, але я бачила, який він щасливий. Він так хотів, щоб брат ним пишався з небес, а я казала: «Ми всі пишаємось тобою, але «Бережи себе для Соні і для нас», – згадує мама. Віталій ішов на війну цілеспрямовано, знаючи, що завтра може й не бути.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Воїн добровольцем вступив до лав Нацгвардії. Мріяв долучитися до лав військовослужбовців бригади «Азов». І мрія таки здійснилася. Був призваний на військову службу 12 січня 2024 року. Служив старшим кулеметником 1-го відділення 1-го взводу спеціального призначення 2-ї роти спеціального призначення на бронетранспортерах 5-го батальйону спеціального призначення «Азов». Месі – позивний Віталія. До речі, ще 1 вересня 2023 року Віталік змінив ім'я профілю на Месі. І, напевно, це ім'я було обрано не випадково, бо кумиром собі обрав кращого бомбардира в історії футбольного клубу «Барселона» і збірної Аргентини. Моя дитина. Віталій пишався, що він в полку «Азов». І жодного разу не поскаржився, що тяжко, що невиспаний чи втомлений. Все було для нього добре. І коли він заплакав, приймаючи присягу, я на 1000000% була впевнена, що він думав про брата. Наш Віталь, Месі, жив кожну хвилину свого життя, яскраво і весело, навіть там, на нулі. І як би важко йому не було, він вперто йшов вперед, розповідає мама.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Звістку про загибель сина мама отримала в Німеччині, де перебувала разом з онучкою Софійкою. Будзінський Віталій Олександрович загинув під час виконання бойових завдань і забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації внаслідок мінометного обстрілу позицій противником, отримав поранення, несумісні із життям, через яке загинув 26 вересня 2024 року у районі населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Я ще не вірю, що його нема. Здається, вийде з позиції і набере або напише: «Мам, все чітко». 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, на щиті додому повернувся. Молодий, відважний патріот, який добровольцем захищав Україну і свій народ від агресора.

0: світлій пам'яті героя Віталія Будзінського присвячується. 1998-2024. Назавжди 26. Багато людей розповідають, що коли виносили труну мого сина з храму, над ними з'явився лелека і клекотав. Зробив пару кіл над храмом, потім пару кіл над нашим будинком, повернувся до храму, ще зробив коло і полетів стрілою до неба. Воїни підходять до Небесного легіону, який стоїть пліч-опліч своїх побратимів, розповідає мама Віталіка Надія. Перед тим, як відійти у вічність, Віталік встиг закрити збірне авто, яке було таке необхідне для виконання бойових завдань його бригаді. Гроші зібрав, авто допомогли знайти небайдужі. Проте до Віталіка воно не встигло доїхати. На жаль. Тепер пам'ять про сина для батьків – це не лише спогад, а жива присутність у кожному дні. І поки вона болить і світиться водночас, вона триває у діях, у волонтерських ініціативах, у відкритих зборах на потреби його побратимів та воїнів Збройних сил України. Бо справжня пам'ять – це коли любов стає силою, що продовжує його шлях навіки строю Месі. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю, наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розумію.

гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпати. Разом з Михайлом Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Факт, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Він додав, що разом з Сирським та з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим обговорили про подальші формати служби і правильну передачу справ. Друге, визначили з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і у середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма «Мідл страйків» будуть виконуватися абсолютно чітко, додав Зеленський. За його словами, Драпати, Хмара та інші командири будуть визначені, і вони мають підготувати та представити, на чому зосереджуватимуться в оновленій стратегії оборони та продовженні реформи корпусної системи, виконанні запитів бойових командирів та постачанні зброї, а також постачанні дронів і обладнання, які цими днями прозвучали і на ставці, і у прямому спілкуванні. Окрім того, глава держави повідомив, що провів розмову з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечувати її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки технологічного результату та діп-страйки Альфи говорять самі за себе, і в умовах системи урядових структур це потрібно, зазначив президент. Він додав, що завтра буде формалізовано усі рішення, Росії буде складніше, резюмував президент. Росія атакувала склад ЮНІСЕФ, знищено гуманітарну допомогу для українських дітей на суму у 3,9 мільйона доларів. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Цитую далі. Шокований черговим цинічним злочином Росії, цього разу під ворожим ударом опинився склад ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для дітей і сімей, які постраждали від війни. На рахунку держави-агресора ще один удар не лише по цивільній інфраструктурі, а й по міжнародній гуманітарній місії, яка щодня рятує життя людей, повідомив Лубінець. За його словами, знищено понад 106 тисяч одиниць гуманітарних вантажів вартістю майже 3,9 мільйона доларів США, генератори, питна вода, гігієнічні набори та інші критично важливі запаси. ЮНІСЕФ – багаторічний партнер Офісу омбудсмана, який щодня допомагає українським дітям і родинам. Удар по гуманітарному складу – це удар по тих, хто рятує життя. Росія також продовжує вбивати дітей і знищувати гуманітарну інфраструктуру. Лише минулого тижня, за даними ЮНІСЕФ, загинули двоє дітей. Ще щонайменше 50 дістали поранення. У червні було зафіксовано наймасованішу загибель дітей з 2022 року. Протягом місяця 7 дітей загинули, ще 116 були поранені. Вкотре наголошує, напади на гуманітарні об'єкти та працівників гуманітарних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Коли під удар потрапляють ті, хто доставляє допомогу дітям і цивільним, Росія атакує не лише інфраструктуру, а й саму можливість рятувати життя. За кожен такий злочин держава-агресор має понести відповідальність, додав Лубінець. Омбудсман наголосив, що діти мають зростати без страху, а гуманітарна допомога повинна безперешкодно доходити до тих, хто її потребує. Найголовніше, чого сьогодні потребують українські діти – це мир.
1: До подій у світі.
0: Президент США Дональд Трамп готовий запровадити нові тарифи для десятків країн вже цього тижня, навіть попри те, що його радники застерігають його від ризику економічних потрясінь, спричинених торгівельною війною напередодні міжнародних виборів до Конгресу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваних людей, обізнаних з планами глави Білого Дому. Зазначається, що американські чиновники підготували варіант

0: Які дозволять Трампу запровадити нові тарифи для десятків країн, оскільки термін дії 10% глобальних мит США закінчується вже цього тижня. Вказується, що спроба Трампа відновити торгівельну війну відбувається в час ескалації ворожнечі між США та Іраном, яка сколихнула світові енергетичні ринки та ризикує перерости в регіональний конфлікт. Війна завдала економічних збитків пересічним американцям, піднявши ціни на бензин до понад $4 за галон цього тижня та ризикуючи розпалити розчарування виборців через високу вартість життя, йдеться у статті. Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 50% мита на широкий перелік товарів, що імпортується з Канади, заявивши про несправедливе ставлення Оттави до американських автомобілів, молочної продукції та алкоголю. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 9-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 16 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер північно-західний 5,5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним, проте день мине без опадів. Максимальна температура сьогодні сягатиме лише 21 градусу із позначкою плюс. Вже завтра, у четвер, 23 липня, синоптики радять нам прихопити із собою парасольки, адже із середини і до завершення дня йтиме дощ. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063-90-39-129.
5: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося у астрологів. Вони ж обіцяють нам, що середа принесе важливі усвідомлення, відверті розмови та відповіді на питання, які довго залишалися незрозумілими. Ранковий гороскопчик на радіо Сокаль, далі про кожен знак зодіаку детальніше.
2: Овен.
1: Несподівана новина або розмова допоможе по-іншому поглянути на складну ситуацію, тож не бійтеся захищати власні межі, але не намагайтеся контролювати кожну подію. Слова, вчинки або мовчання людини з вашого оточення покажуть її справжні наміри. Не виправдовуйте чужу поведінку та довіряйте лише тим, хто підтверджує свої почуття діями.
2: Близнюки.
1: Втома підкаже, які справи, люди або звички забирають у вас найбільше сил. Перегляньте плани, відмовтеся від зайвого та дозвольте собі трошки відпочити.
2: Ракам
1: захочеться приділити більше уваги власним бажанням і внутрішньому стану. Не почувайтеся винними через турботу про себе, саме вона допоможе наблизитися вам до важливих змін. Настав час повернутися до справ, які ви довго відкладали. Наведення порядку допоможе впорядкувати думки, завершити старі питання та впевненіше розпочати новий етап. День сприятиме щирим розмовам і глибокому спілкуванню. Не намагайтеся ідеально підбирати кожне слово, відвертість допоможе позбутися напруги та зміцнити важливі для вас стосунки.
2: Терези.
1: У терезів можуть з'явитися несподівані витрати, забутий платіж або непотрібна передплата. Ви швидко обладнаєте ситуацію та зрозумієте, як краще контролювати фінанси далі.
2: Скорпіон.
1: Інтуїція допоможе побачити справжню суть подій і нарешті отримати необхідне прояснення. Не закривайте очі на ситуацію, яку давно переросли, та сміливо рухайтеся далі.
2: Стрілець.
1: Доведеться визнати проблему, яку ви намагалися не помічати. Чесна розмова із собою або близькою людиною допоможе знайти рішення та позбутися внутрішньої напруги.
2: Козероги
1: замисляться, чи є важливі для вас стосунки справді взаємними. Відкрито говоріть про свої почуття і очікування, адже реакція іншої людини допоможе зробити правильні висновки.
2: Водолій.
1: Ви помітите помилку або слабке місце, яке інші залишили без уваги. Вдале рішення допоможе продемонструвати професійні здібності та зміцнити вашу репутацію.
2: Риби.
1: Ви отримаєте підтвердження того, на що давно сподівалися. Довіряйте інтуїції, не зупиняйтеся на досягнутому та будьте готові скористатися новими можливостями.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Авка.
1: Бачиш, буває лютий задовгий, ніби весна, а на вулицях дим.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 22 липня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Атака РФ дронами на Одещину забрала життя жінки, зачепило газопровід та склади. Київщина зазнала атаки РФ, п'ятеро постраждалих, серед них троє дітей. Атака безпілотників на Краснодар, палає великий логістичний центр Wildberries. Далі про це детальніше у студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Одеська область знову зазнала атаки РФ дронами. Відомо про загиблу людину, виникли пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури, у тому числі розгерметизація магістрального газопроводу. Про це у середу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. Цитую далі. Ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами знову опинилася цивільна інфраструктура. На жаль, є загибла, написав Кіпер. З його слів, в одному з населених пунктів ворожий БПЛА влучив у двохповерховий малоквартирний будинок. На жаль, там загинула жінка. В іншому населеному пункті, зазначив він, унаслідок влучання безпілотника обрушився дах приватного житлового будинку. На щастя, минулося без постраждалих. Унаслідок атаки, за даними голови ОВА, також пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід, що привело до його розгерметизації. На місці виникла пожежа. Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив також про чергову атаку РФ на Одесу. Він вказав, що ворог продовжує тероризувати місто. Ранок там розпочався із чергової атаки. На щастя, цього разу обійшлося без наслідків та постраждалих, написав він у соцмережах. За даними ДСНС, унаслідок російської атаки на Одещині, зокрема, загорілася суха трава, в іншому населеному пункті виникла масштабна пожежа на складі для зберігання тютюну. Ще в одному районі загорівся дах двоповерхового житлового будинку. Усі пожежі ліквідовані, повідомили у ДСНС.

0: будинок також у Бориспільському районі. Пошкоджено офісно-складське приміщення та два автомобілі. Написав виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації.
1: До подій у світі.
0: У російському Краснодарі у нас внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня загорівся логістичний центр «Wildberries». Цю інформацію місцеві паблики підтвердили. І у штабі Краснодарського краю зазначається, що у передмісті Краснодара почалася масштабна пожежа унаслідок ударів. Місцеві мешканці публікують кадри з місця, де видно кілька джерел займання. Також очевидці чули 20-30 вибухів. Крім того, вказується, що сирену вимкнули вже після інциденту на 2 хвилини. І вимкнули. Також вибухи лунали і у російському Армавірі. Там, ймовірно, атакували нафтобазу і спалахнула пожежа. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну, ми традиційно продовжуємо 10-ту ранкову годину прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метри за секунду сьогодні за прогнозами синоптиків. До завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо хмарним, проте опадів сьогодні не передбачається. Вже завтра, у четвер, 23 липня, слід чекати дещо схожої синоптичної картини, проте прихопіть з собою парасольки. Бо попри мінливо хмарне небо, дощ таки буде, починаючи із середини дня і до самого вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 14 градусів. Тепла, вологість повітря коливатиметься від 50 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами, зокрема соціальної. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокалі, у Центральному парку, у приміщенні Центру дозвілля на другому поверсі. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тим, хто цього потребує. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокаль. Нагадаю, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події явища в Україні та світі. Сьогодні будемо говорити про те, як РФ будує лінію для підключення ЗАЕС до окупованих територій. Грінпіс заявив про план Москви. Супутникові знімки зафіксували будівництво нової ЛЕП між Мелітополем і Генічеськом, яку РФ може використовувати для інтеграції Запорізької АЕС до своєї енергосистеми. Росія продовжує спроби інтегрувати окуповану Запорізьку атомну електростанцію до власної енергосистеми та мереж на захоплених територіях України. Про це свідчить аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності, проведений Greenpeace Ukraine. За даними організації, у період від січня до липня 2026 року було зафіксовано будівництво нової високовольтної лінії електропередачі вздовж траси М-18, яка з'єднує тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області з Генічеськом на окупованій частині Херсонщини. Ця інформація, за оцінкою Greenpeace, є частиною російського плану щодо перепідключення Запорізької АЕС до енергомереж тимчасово окупованих територій, зокрема Криму, а також подальшої інтеграції станції до енергосистеми РФ. У Greenpeace зазначили, що будівництво лінії майже завершили у травні, однак реалізацію ускладнили удари українських безпілотників, зокрема на початку липня була атакована підстанція у Генічеську. Нова лінія електропередачі з Мелітополя не змінить загальної тенденції, яка дедалі більше свідчить про те, що російська окупаційна ЗАЕС є приреченим проєктом, заявив фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Україна Ян Ван де Путе. Організація зазначає, що навіть якщо російські плани щодо запуску ЗАЕС стають менш реалістичними, небезпека для ядерної безпеки залишається високою, за даними Greenpeace. Особливі ризики пов'язані з можливими перебоями електропостачання та систем охолодження реакторів, зокрема басейном із відпрацьованим ядерним паливом. Це, за оцінкою експертів, може призвести до викиду радіоактивних речовин. Від 2022 року РФ використовує окупацію Запорізької атомної електростанції як інструмент ядерного терору проти Європи. Росія зазнала невдачі в багатьох своїх цілях і, наймовірніше, продовжить зазнавати поразок у спробах під'єднати ЗАЕС до окупованої енергомережі та перезапустити реактори, заявляє експерт. Greenpeace також розкритикували позицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо можливості перезапуску реакторів ЗАЕС під управлінням Росатома. За словами представників організації, такі заяви можуть посилювати російські наративи про нібито можливість законного контролю РФ над станцією.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 22 липня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. В Україні вироблятимуть британські арт-системи L119. Зеленський підтвердив ураження логістичних центрів та нафтобази у Російській Федерації. Україна і США підписали важливу заяву для співпраці у сфері дронів. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Британська оборонна компанія Buy Systems та стратегічний український оборонний партнер підписали ліцензійну угоду щодо виробництва артилерійських систем Light Gun в Україні. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на повідомлення компанії за підсумками міжнародного авіасалону у Фарнборо. Стратегічне партнерство сприятиме розробці модифікації легкої гармати L119 для використання Збройними силами України. З яким саме українським оборонним підприємством уклали угоду, не називають, лише вказують, що новий документ ґрунтується на довгостроковій підтримці України з боку Buy System та її співпраці з українською промисловістю. Повідомляється, що це рішення забезпечить доступ до технічної інформації та підтримки від Buy System, необхідних для виготовлення першої гармати для випробувань. Міцний оборонний потенціал залежить від надійних стратегічних партнерських відносин у промисловості. Ця угода поєднає досвід Buy Systems у галузі артилерії та знання нашого стратегічного оборонного партнера щодо оперативних потреб України, щоб підтримати розвиток

0: Ними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями, а також ураження чергової нафтобази у акваторіях Чорного і Азовського морів, уражено танкери і 4 суховантажні російського тіньового флоту, написав Зеленський у соцмережах у середу. Глава держави висловив вдячність усім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо. Повертаємо війну додому, в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії. Слава Україні, наголосив президент.
1: До подій у світі.
0: Україна та Сполучені Штати підписали заяву про наміри, які закладають основи для безпрецедентного оборонного партнерства і дозволяє експортувати українські безпілотники до США для військових випробувань. Про це повідомляє Радіо Свобода. Двостороння заява про наміри, яку офіційно підписали Вашингтон із Києвом, встановлює рамки для майбутньої співпраці у сфері безпілотників і є першою такою угодою між двома країнами, повідомили джерела. Угоду укладено, сказав 21 липня Рауф Оглу, один із посадовців, на умовах анонімності. Її підписали обидві сторони, підтвердило друге джерело. Цей крок фіксує значний прорив після місяців переговорів щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці. Пентагон прагне швидкого доступу до українських інновацій на полі бою, розроблених упродовж років повномасштабної війни з Росією. Очікується, що угода створить офіційний шлях для експорту українських наземних, повітряних та морських безпілотників до Сполучених Штатів для військових випробувань та оцінки, що потенційно може вплинути на майбутні вимоги Пентагону до закупівель. Хоча заява про наміри сама по собі не є виробничим контрактом, вона розглядається як перший конкретний крок до ширшої співпраці, яка зрештою може включати спільне виробництво бойових безпілотників на території США. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину нашого дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду сьогодні. За прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує мінливо-хмарна погода, проте минеться без опадів вже завтра, у четвер, 23 липня. Попри ясний ранок, небо захмариться у середині дня, також синоптики обіцяють опади у вигляді дощу, які очікують нас увечері. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 14 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 50 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо «Соколь».

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Уявіть, теплий вечір, танцпол, на барі розливається текіла, навколо шум прибою, ви танцюєте вдвох, і весь світ просто зупинився. Чудово відчуття, чи не так? І тепер усе це повільно і красиво вплітається у рідний мотив. Прилетіли горлиці до її вулиці, такий нам знайомий. Це є словотвіре. Сьогодні ми сильно ризикуємо, тому що презентуємо вам пісню, яка вже давно облюбувалася слухачами. Це видно по соціальних мережах. Тут шалене поєднання вайбу сільського літа у бабусі та сучасного драйвового танцполу. Скайлер із треком «Горлиці» просто розірвала соціальні мережі. Тисячі відео під цей звук. У ній є все. Він її любов, а вона на нього тулиться. І найголовніше правило життя, якщо дуже сильно віриш, бажання обов'язково збудеться, тож зустрічайте Скайлер із треком «Горлиці» на хвилі 101 FM. Будемо разом перевіряти цей простий закон Всесвіту.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль». Реклама.
2: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Знаєте, є серіали, які всі обговорюють ще до прем'єри, а є ті, що тихенько виходять без гучної реклами, а потім несподівано виявляються значно цікавішими за черговий сезон про маньяка, який залишає символічні записки. Тож зібрали для вас добірку стрічок, які ви могли пропустити, але які точно заслуговують на вашу увагу. Якщо британці беруться за детектив, чекайте, що було там. Мовчазні сусіди і скелети у шафі будуть створювати більшу частку сюжету. Колишня детективка, у ньому Джекі Еліс повертається до справи після того, як на болотах у Ельсу знаходять тіло її колишнього учня. Нове розслідування несподівано перегукується зі старою особистою трагедією 9 років тому. Безвісти зникла її племінниця. Наступний у підбірці – серіал «Розслідування». Це не вигадана історія, а екранізація одного з найрезонансніших кримінальних випадків Данії. У 2017 році журналістка Кім Валь безслідно зникає після інтерв'ю на саморобному підводному човні винахідника Петера Маднеса. Поліції доводиться збирати пазл майже без доказів, адже підозрюваний постійно змінює свої свідчення. Наступний у підбірці – «Чорний сніг». Детектив Джеймс Корбак береться за справу про вбивство колишньої школярки, яке залишилося нерозкритим на понад чверть століття. Неочікувану зачіпку приносить капсула часу. Минуле тут зовсім не хоче залишатися минулим, а кожна серія лише додає нових запитань. Убивство в Оре. Тут поліцейська Ханна Аллендер після особистої кризи приїжджає відпочити на гірськолижний курорт, але замість гарячого шоколаду отримає нове розслідування. У містечку зникає дівчинка. Криваві засніжені пейзажі тут лише маскують зовсім незимову атмосферу. Ну і наостанок «Інсайдер». У ньому Стівен Моффат знову доводить, що найстрашніші історії народжуються не через монстрів, а через людські рішення. У центрі сюжету смертник у в'язниці США, англійський священик і вчителька, яка опинилася замкненою у підвалі. Звучить так, ніби сценарист переплутав кілька серіалів. Насправді ж усі ці історії поступово складаються в одну дуже напружену головоломку. Ось такі рекомендації у мене для вас сьогодні. Ну а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте в наступних програмах «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: хоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

ті усни, кольорові, ой, сни, як цвіт весни. Вже відлунали ті пісні, що присвячені мені в щасливі дні. Скрипка грає,

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: Регіональні новини.
1: Середа, 22 липня. На календарі 12 година розпочала свій відлік. До вашої уваги регіональні новини у цьому випуску. Белська громада провела свого героя Олега Слепокуру в останню дорогу. Поліцейські Шептицького районного відділу поліції викрили зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. Прийом заяв до Ради ветеранів при Шептицькій міській раді продовжується до 4 серпня. Великомосівська громада впроваджує сучасну систему енергоменеджменту. Добротвірська селищна громада оголошує конкурс для школярів 6-8 класів «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Вчора Белська громада провела свого героя, захисника України Олега Віталійовича Слепокуру 1996 року народження від рідного дому у місті Белз до місця останнього спочинку на полі почесних поховань Личаківського кладовища міста Львова. Майоріли синьо-жовті прапори. Хвилою неслися червоні, чорні знамена. Уздовж дороги стояли люди, схиляли голови, ставали навколішки, молилися, проведжали поглядом того, хто віддав найдорожче – своє життя за Україну. Нагадаємо, лейтенант Олег Слепокура був начальником групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини АЛ-0284 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. 15 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту – Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою. Завжди був там, де найважче, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. За особисту мужність і самовіддану службу Олег Віталійович був нагороджений відзнакою президента України за оборону України, орденом за мужність 3-го та 2-го ступенів, відзнакою «Золотий хрест», медаллю «Ветеран війни». Дякуємо за захист, лейтенанте. Вічна пам'ять герою. Поліцейські Шептицького районного відділу викрили зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. Встановлено, що протягом року з травня 2026 до червня 2026 року 20-річний житель міста Шептицьке вимагав у свого знайомого 21-річного мешканця райцентру грошові кошти у сумі $500 та 5 тисяч гривень. Зловмисник чинив на жертву психологічний тиск, а у випадку відмови передати кошти погрожував йому фізичною розправою та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень. Фігуранта викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. 2 червня правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України після одержання ним частини грошових коштів, які він вимагав у потерпілого у сумі 5 тисяч гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції.

або на електронну пошту budinokvoina@gmail.com. Великомостівська громада впроваджує сучасну систему енергоменеджменту. Міський голова Ярослав Ройко підписав меморандум про співпрацю між Великомостівською міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ у межах проєкту Power for Just Transition. Участь у заході також взяв заступник міського голови Роман Мармаш, який долучився до обговорення подальших кроків із впровадження системи муніципального енергоменеджменту та розвитку енергетичного планування у громаді. В межах реалізації проєкту Великомостівська громада отримала сучасне обладнання для роботи енергоменеджера. Воно дасть змогу ефективно здійснювати моніторинг споживання енергоресурсів, аналізувати отримані дані, впроваджувати заходи з енергоефективності та приймати обґрунтовані рішення щодо управління енергетичними ресурсами громади. Підписаний меморандум передбачає розробку муніципального енергетичного плану, створення системи муніципального енергоменеджменту, посилення інституційної спроможності громади до сфери енергетичного планування та управління, а також підтримку впровадження заходів з енергоефективності, декарбонізації та розвитку сталої енергетики відповідно до принципів справедливої трансформації та зеленого відновлення України. Попереду багато роботи, однак цей крок є важливою інвестицією у майбутнє Великомостівської громади. Ефективне управління енергоресурсами дозволить зробити нашу громаду більш енергонезалежною, економічно стійкою та готовою до викликів сьогодення, наголосили у Великомостівській міській раді. Під час засідання виконкому начальниця загального відділу Галина Омелюх розповіла про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Шептицької міської ради у першому півріччі 2026 року. За її словами, за 6 місяців до виконавчого комітету надійшло 5103 звернення, що на 403 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із них 3197 були письмовими, а 661 електронним, на 155 більше, ніж торік. Найбільше звернень традиційно стосувалося соціального захисту, з яких левова частка були заявами на отримання матеріальної допомоги. Значно зросла кількість звернень із питань комунального господарства – 684, що на 303 більше, ніж торік. Водночас суттєво зменшилася кількість запитів на публічну інформацію – зі 410 до 108. Менше звернень також надійшло з питань аграрної політики та земельних відносин, сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей. Натомість цьогоріч з'явилося звернення щодо публічних електронних публічних послуг 24 за перше півріччя 2026 року. Також активно мешканці громади користувалися і гарячими лініями. Так, на гарячу лінію чергового виконкому надійшло 1137 звернень, що на 458 більше, ніж у першому півріччі минулого року. Водночас через урядову гарячу лінію зареєстровано 133 звернення, а через гарячу лінію області – 428. Також у Шептицькій міській раді нагадали, що звернутися на гарячу лінію чергового виконкому можна за номером 0800-401-525. 0800-401-525, а також подати звернення, запит на публічну інформацію чи повідомлення про корупцію можна через онлайн-платформу «Є-приймальня». Також під час засідання виконкомівці затвердили тарифи на ритуальні послуги, що надає КП «Комунальник». Так, з 1 серпня цього року в середньому на 30% зросте тариф на механізоване копання, а на ручне копання – на 50%. Детальніше розкажемо вже у вечірніх випусках новин. І Добротвірська селищна громада оголошує конкурс для дітей 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Залучівської громад «Чисте довкілля річки Бух – наше здорове майбутнє». Обов'язковою умовою участі є запис відео з посиланням для майбутніх поколінь, термін надсилання фільмів до 30 вересня цього року. Призерів нагородять за перше місце сьюбордом з оснащенням та рятувальним жилетом, за друге місце – гірським велосипедом, за третє місце – туристичним набором, до якого входять намет
медспальник «Каремат». Конкурс проводиться в рамках проєкту «Чистий був», співпраця гміни, Дорогочини та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, що фінансується в межах програми «Інтерект Next Польща-Україна 2021-2027». Детальніше з правилами конкурсу можна ознайомитися на сайті Добротвірської селищної ради або за телефоном

0: 095-600-1105. 095-600-1105. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках. Новини до ефіру підготувала Марія Табак.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш!
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує!
4: От халепа!
2: Я просто... Одним словом!
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
0: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
0: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
9: 12 хвилин після 12-ї, і просто зараз говоритимемо про погоду і що ж обіцяють нам метеорологи. Дякуємо нашій службі інформації за вичерпну картину подій сьогоднішнього дня у нашому краї. Ну і, звісно, бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Максимальна температура на сьогодні сягатиме 20 градусів. Всього лише тепла. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер північно-західний, 6 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Вже завтра, у четвер, 23 липня, нам слід очікувати ясного ранку. Проте погода зміниться у середині дня, небо захмариться, і ближче до вечора нас очікують опади у вигляді дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
8: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, на календарі 22 липня, і це прекрасний привід зробити цей день трохи теплішим, ніж погода за вікном, а за вікном, будьмо відверті, зараз геть не засмагальне літо, хоча сьогодні і день літнього відпочинку, але так і хочеться взяти до рук горнятку гарячого чаю чи кави. Проте, слухайте, які ж свята сьогодні відзначаємо. Сьогодні, увага, Всесвітній день мозку. І це привід, аби дати йому трохи корисної поживи, розв'язати кросворд, дізнатися щось нове, або просто не перевантажувати його зайвими новинами. Ну і, звісно, якщо вже говорити про сьогоднішні свята, варто згадати і про День гамака. Можливо, вже наступного тижня сонечко перегріє тепліше і в гамаку буде приємніше, хоча, можливо, хтось із вас любить літню прохолоду, то і сьогодні незайвим буде повалятися десь під деревом. Іменинники сьогоднішнього дня, про них теж не забудемо, серед таких Марії і Федори. Вітаємо вас, любі, бажаємо здійснення усіх мрій. Ну і, звісно, міцного здоров'я. Тож, друзі, зігрівайте один одного посмішками, ну і, звісно, словами у нашому ефірі за допомогою привітань. До нього приєднуйтеся зі звичними контактами. Номер мобільного студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Чекаємо на ваші повідомлення.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих,

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами, зокрема соціальної. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, у центральному парку, у приміщенні центру «Дозвілля» на другому поверсі. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка. По Україні гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

Соколь з тобою поруч. Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є, що перфект.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
3: В теплу оселю я собі піду. Там котельна дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Екватор 12-ї години, і це означає, що в цей час наш ефір наповнюється особливим теплом та щирістю, адже ви вітаєте своїх рідних. Батьки, для своїх дітей надійна фортеця, порадник і життєвий орієнтир. Батько ж це. Слово звучить гордо, і сьогодні, у цей день, ми маємо за честь привітати прекрасного чоловіка, турботливого батька та дідуся Гончара Ореста Йосиповича, який сьогодні відзначає свій славний 65-літній ювілей. Із найглибшою повагою та любов'ю сьогодні до нього звертаються найрідніші – сини Юрій та Роман, а також улюблені онуки Вікторія, Артем і Ангелінка. Дорогий наш таточку і дідусю, дякуємо тобі за життя, за мужність, за золоті зерна мудрості, які ти засіяв у нашій душі. Ти завжди був і залишаєшся для нас прикладом сили, чесності та великого серця. Тож бажаємо тобі міцного здоров'я на довгі роки, спокою в душі і щоб кожен день приносив лише радість. Нехай тепло нашої любові оберігає тебе завжди. Тож скільки тобі років не питаєм, хай зозуля рахує в гайом, ми із тими літами вітаєм, що постукали в душу твою. Та бажаєм, що щастям звуть люди, хай усмішка не сходить з лиця, хай життя ваше піснею буде, а тій пісні не буде кінця. Хай над вами небо голубіє, не знать втоми руки золоті. Душа нікой, нехай ніколи не старіє, а серце не втрачає доброти. Дорогий Оресте Йосиповичу, ми з величезним задоволенням приєднуємося до цих прекрасних слів. Нехай ваше життя буде світлим і щасливим поруч із тими, хто вас так сильно любить. Ну і, звісно, у ваш день народження від синів та онуків звучить чудова пісня «У дарунок».

свій прекрасний 65-літній ювілей святкує гончар Орест Йосипович. Найщиріші вітання і цю пісню любові дарують йому сини Юрій та Роман, а також онуки Вікторія, Артем і Ангелінка. Много еліта Оресту Йосиповичу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 22 липня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Президент Зеленський повідомив про призначення генерал-майора Ігоря Скибюка начальником Генштабу Збройних сил. СБУ затримала агента РФ, який готував теракт у центрі Миколаєва. Ворог завербував мобілізованого у СЗЧ. Смертність в Україні вчетверо перевищує народжуваність. Такі дані за перше півріччя 2026 року. У США намагаються уникнути шатдауну перед виборами. Палата представників схвалила тимчасове фінансування. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Володимир Зеленський після вчорашнього оголошення про нового головнокомандувача Збройних сил України повідомив про призначення Ігоря Скибюка начальником Генерального штабу Збройних сил України. І що сьогодні все буде формалізовано, відповідні укази готуються. Також, що визначено, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави. Цитую, визначили порядок подальших кроків. Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних сил України. Відповідні укази готуються. Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк. Дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач пліч-опліч захищав Україну, повідомив Зеленський у соцмережах. Президент наголосив, важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено. Так само разом визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави. Служба безпеки України затримала агента РФ, який готував теракт у центрі Миколаєва. Про це повідомила Служба безпеки України. Цитую. Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту у Миколаєві. За результатами дій на випередження затримано агента РФ, який готував убивство військового сил оборони за допомогою саморобної бомби. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли він закладав вибухівку під авто українського воїна. Як з'ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований ворогом мобілізований з Баштанського району, повідомили у Службі безпеки. У поле зору російських спецслужбістів, за даними СБУ, він потрапив, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати легкі заробітки у телеграм-каналах. Після агентурного інструктажу фігурант провів до розвідку поблизу автомобіля потенційної цілі і доповів куратору з РФ про готовність до теракту. Далі агент отримав від російського спецслужбіста координати схорону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій і потім намагався непомітно встановити його під авто українського захисника, розповіли у Службі безпеки. Окрім того, під час документування злочину було встановлено, що дезертир отримав від ворога ще одне завдання – реєструвати для рашистів супутникові термінали Starlink, вказали у спецслужбі. Встановлено, що спочатку зловмисник оформив пристрій інтернет-зв'язку на себе і передав відповідні реквізити куратору з РФ. Згодом він намагався залучити до підпільної реєстрації старлінків свою дружину та 10 наркозалежних, які погодили.

0: Заслухано. Заслухано. Хітовий заряд тижня.
1: Що ж, друзі, традиційно в програмі «Заслухано» повертаюся до вас із запальними хітами, які ви заслухали до дірок, із музикою, яка не залишає ваших плейлистів і перших сходинок популярних чартів. Отож, сьогодні говоримо про пісню «Baby Doll» Домініка Файка, який підкорив TikTok. Історія пісні – це яскравий доказ того, що у сучасній музиці живуть треки своїм власним життям, і часто воно непередбачуване. Те, що починалося як камерно лоу-фай запис із розпачливого періоду життя молодого артиста, через роки перетворилося

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: прем'єра нової пісні.
1: Сьогодні у нашому ефірі свіжа музична новинка від виконавця «Як так». Артист презентував свою пісню під назвою «Поцілуй – це романтична історія про кохання, яке, можливо, і закінчилося, але назавжди залишило слід у серці». Сам виконавець «Як так» говорить, що ця композиція про моменти, які хочеться пережити ще хоча б один разочок. Ну що ж, давайте ми з вами перевіримо просто зараз, чи стане ця композиція ще однією історією, яка оселиться у ваших серцях, чи, можливо, у ваших плейлістах. Тож на хвилі 101 FM прем'єра від виконавця «Як так» із піснею «Поцілуй».

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька дочка.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. На Миколаївщині викрили схему розкрадання 68 мільйонів гривень на захисті енергооб'єкта від дронів. В Україні вироблятимуть британські артилерійські системи, та Рубіо заявив, що обговорить із Лавровим війну Росії в Україні. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. СБУ, Нацполіція та прокуратура викрили схему розкрадання майже 68 мільйонів гривень, призначених для будівництва захисних споруд на одному із енергетичних об'єктів Миколаївщини. За даними слідства, організатором оборудки став директор приватного підприємства, яке отримало аванс за контрактом на 90 мільйонів гривень. Водночас антидронові конструкції так і не були встановлені. Кошти, за версією правоохоронців, перевели на підконтрольні компанії для їх легалізації. Під час обшуків вилучили документацію, комп'ютерну техніку. Фігурантам повідомили про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Британська оборонна компанія Bay Systems підписала ліцензійну угоду із стратегічним оборонним партнером в Україні щодо виробництва артилерійських систем L-119 Light Gun на території України. Про це повідомили на сайті компанії. Зазначається, що угода передбачає передачу українській стороні технічної документації та необхідної підтримки для виготовлення першої установки з метою проведення випробувань партнерства. Також сприятиме розробці спеціальної версії 105-міліметрової легкої гаубиці L-119, адаптованої до потреб Сил оборони України. В компанії зазначили, що угода є продовженням довгострокової співпраці з Україною та українською оборонною промисловістю. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з главою МЗС Лавровим обговорить питання завершення війни в Україні. Про це він повідомив на полях саміту ASEAN у Манілі. За словами Рубіо, Вашингтон прагне припинення війни та готовий відіграти конструктивну роль в мирному процесі, якщо для цього з'явиться реальна можливість. Водночас він визнав, що за останні місяці переговори між США та Росією не принесли суттєвого прогресу, однак припустив, що нині можуть скластись нові умови для діалогу. Зустріч Рубіо та Лаврова запланована на найближчий час. Це була остання інформація в цьому випуску новини. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 746 мм, вологість повітря 40%, вітер північний 5 метрів за секунду. Ну, а завтра, у четвер, 23 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів, тепла, тиск 743 мм. Вологість повітря 50%, вітер північний 4 метри за секунду. Впродовж дня можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама.
2: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В ефірі програма «Хіти крізь роки» з вами, як завжди, Валерія. І сьогодні згадаємо композицію, яка вже давно стала справжньою легендою світового року. Мова йде про Pink Floyd і їхній хіт «Another Brick in the Wall». Пісня вийшла в 1979 році і народилася як протест проти жорсткої системи освіти, яка, на думку автора Роджера Уотерса, придушувала індивідуальність дітей. І саме цей меседж зробив композицію не просто хітом, а символом свободи. Думка для кількох поколінь слухачів. І не менше несподіваним стало рішення додати до рок-н-рольної пісні дитячий хор, саме який подарував треку особливе звучання та допоміг йому очолити топ-чарти в багатьох країнах світу. Тож зараз я пропоную вам згадати і ще раз відчути атмосферу цієї музичної легенди на хвилі 101 FM Pink Floyd і їхній безсмертний хіт «Another Brick in the Wall».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду скасувати мораторії на підвищення тарифів на газ, тепло і воду. Сили безпілотних систем уразили ще 13 суден РФ в межах операції, та ЄС посилює тиск на російський тіньовий флот. Затримано ще один танкер, заявила Кая Калас. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити тарифи на газ, опалення та гарячу воду після завершення воєнного стану. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику. Водночас у документі наголошується, що підвищення тарифів має супроводжуватися адресною підтримкою для вразливих категорій населення через систему субсидій. До кінця цього року уряд має затвердити дорожню карту реформи енергетичного ринку. Також планується підготувати законодавчі зміни, які дозволять після скасування воєнного стану поступово відмовитися від чинного мораторію на підвищення цін на газ, опалення і гарячу воду. При цьому в меморандумі підкреслюється, що усі рішення щодо тарифів ухвалюватимуть із урахуванням соціального захисту населення та фінансової стійкості енергетичної системи. Сили безпілотних систем впродовж 21 та 22 липня уразили ще 13 російських суден в Чорному і Азовському морях, які забезпечують воєнну логістику та експорт енергоресурсів. Про це повідомили прес-служба сил. Військові уточнюють, що вдалося уразити 10 суден суховантажів в акваторії Чорного моря, нафтовий танкер в акваторії Азовського моря та два буксирні катери в акваторії Чорного моря. Ураження ворогу завдали оператори першого окремого центру 412-ї окремої бригади, 20-ї окремої бригади К2 та 413-го окремого полку рейд. Загалом із початку операції сили безпілотних систем уразили вже 196 суден РФ. Європейський Союз посилює тиск на російський тіньовий флот. Про це написала висока представниця ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Вона зазначила, що 20 липня в рамках операції було затримано танкер, який підозрюють у плаванні під фальшивим прапором із порушенням міжнародного морського права. Цитую, кожна незаконна подорож допомагає підтримувати воєнну машину Росії. Ми підкріплюємо наші санкції діями у морі, йдеться в дописі Калас. Водночас держави-члени ЄС цього тижня дали зелене світло для операції з метою перевірки прапора на суднах, що підозрюються у приналежності до російського тіньового флоту. Це була остання інформація в цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 744 міліметра, вологість повітря 40%, вітер північний 4 метра за секунду. Ну, завтра у четвер, 23 липня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 60%, вітер північний 4 метра за секунду. У другій половині дня передбачаються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

афішу у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Наступне оголошення звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: прем'єра нової пісні.
1: Прем'єра на хвилі Студен ФМ. Ми сьогодні познайомимо вас із новою роботою виконавця Чіф під назвою «Немани». Сьогодні артист відкривається перед нами ще більше, поєднавши щиру лірику, глибокі емоції та сучасне звучання. Сам виконавець Чіф називає цей трек творчим експериментом, в якому особливе місце займають відверте почуття і чесна розмова про стосунки. Тож саме час перевірити, чи торкнеться ця музична любовна історія і вашого серця на хвилі Студен ФМ прем'єра.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. На 30 липня скликається чергова 80-та сесія Сокальської міської ради. Прийом заяв до Ради ветеранів при Шептицькій міській раді продовжується до 4 серпня. Великомосівська громада впроваджує сучасну систему енергоменеджменту. Під час засідання виконкомівці Шептицької міської ради затвердили тарифи на ритуальні послуги. Сокальська районна лікарня запрошує пацієнтів скористатися послугами реабілітаційного відділення та Добротвірська селищна громада оголошує конкурс для школярів 6-8 класів «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, на 30 липня скликається чергова 80-та сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. До порядку денного включено 24 питання з різним. Депутати, зокрема, розглянуть виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року, внесення змін до показників бюджету, а також планують внести зміни до програм благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2026 рік, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2027 роки, фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств в Сокальській міській територіальній громаді. Крім того, на розгляд сесії винесено низку земельних питань. Вони стосуються внесення змін до містобудівної документації та детальних планів територій, надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою, поновлення договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою та інших питань у сфері земельних відносин. Шептицька міська рада інформує. Прийом заяв до Ради ветеранів при Шептицькій міській раді продовжується до 4 серпня. Як йдеться у повідомленні, станом на 19 липня надійшло лише 7 заяв від ветеранів. Водночас, відповідно до положення, кількісний склад Ради ветеранів має становити від 15 до 27 осіб. Тому прийом документів триватиме ще 2 тижні. Нагадуємо, що кандидатура до Ради ветеранів делегується ветеранською організацією, старостою або подається ветеранам самостійно. Подати документи можна за адресою: комунальний заклад, будинок воїна, місто Шептицький, вулиця Корольова, або на електронну пошту budynokvoyna@gmail.com. Великомосівська громада впроваджує сучасну систему енергоменеджменту. Міський голова Ярослав Гройко підписав меморандум про співпрацю між Великомосівською міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ у межах проєкту Power for Just Transition. Участь у заході також взяв заступник міського голови Роман Мармаш, який долучився до обговорення подальших кроків із впровадження системи муніципального енергоменеджменту та розвитку енергетичного планування у громаді. У межах реалізації проєкту Великомосівська громада отримала сучасне обладнання для роботи енергоменеджера. Воно дасть змогу ефективно здійснювати моніторинг споживання енергоресурсів, аналізувати отримані дані, впроваджувати заходи з енергоефективності та приймати обґрунтовані рішення щодо управління енергетичними ресурсами громади. Підписаний меморандум передбачає розробку муніципального енергетичного плану, створення системи муніципального енергоменеджменту, посилення інституційної спроможності громади у сфері енергетичного планування та управління, а також підтримку впровадження заходів з енергоефективності, декарбонізації та розвитку сталої енергетики відповідно до принципів справедливої трансформації та зеленого відновлення України. Попереду багато роботи, однак цей крок є важливою інвестицією у майбутнє Великомостівської громади. Ефективне управління енергоресурсами дозволить зробити нашу громаду більш енергонезалежною, економічно стійкою та готовою до викликів сьогодення, наголосили у Великомостівській міській раді. 21 липня під час засідання виконкомівці Шептицької міської ради затвердили тарифи на ритуальні послуги, що надає КП «Комунальник». До переліку таких послуг входить оформлення договору замовлення на поховання, оформлення свідоцтва на поховання, копання могили вручну чи механізовано в літній та зимовий період, включно з опусканням труни, засипанням, формуванням насипу та одноразовим прибиранням території, копання могили для поховання урни з прахом, монтаж і демонтаж надмогильних споруд, вивезення сміття
життя після встановлення надмогильних споруд сторонніми організаціями. Також, відповідно до цього рішення, усі підприємці та організації, які хочуть працювати у сфері ритуальних послуг на адміністративній території Шептицької міської ради, зобов'язані укладати угоду із КП «Комунальник» про надання цих послуг. А ще суб'єктам господарювання заборонено проводити земляні роботи на території кладовищ, що знаходяться на балансі КП «Комунальник» без письмового погодження з виконавчим комітетом Шептицької міської ради або КП «Комунальник». Додамо, нові тарифи діятимуть з 1 серпня 2026 року. Підняття вартості послуг стосується копання могил. В середньому на 30% підвищили тариф на механізоване копання, а на ручне копання – на 50%. Детальніше з оновленими тарифами можна ознайомитися на офіційних інформаційних ресурсах Шептицької міської ради. Також під час засідання виконкому начальниця загального відділу Галина Омелюх розповіла про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Шептицької міської ради у першому півріччі 2026 року. За 6 місяців до виконавчого комітету надійшло 5103 звернення, що на 403 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше звернень традиційно стосувалося соціального захисту, з яких левова частка була заявами на отримання матеріальної допомоги. Значно зросла кількість звернень із питань комунального господарства – 684, що на 303 більше, ніж торік. Водночас суттєво зменшилася кількість запитів на публічну інформацію, а також менше звернень надійшло з питань аграрної політики та земельних відносин, сімейної та гендерної політики захисту прав дітей. Натомість цьогоріч з'явилися звернення щодо публічних електронних публічних послуг – 24 за перше півріччя 2026 року, додала начальниця загального відділу Шептицької міської ради Галина Омелюх. Також, за словами доповідачки, активно мешканці громади користувалися і гарячими лініями. Так, на гарячу лінію чергового виконкому надійшло 1137 звернень, що на 458 більше, ніж у першому півріччі 2025 року. Відтак, у Шептицькій міській раді нагадали, що звернутися на гарячу лінію чергового виконкому можна за номером 0800-401-525. А подати звернення, запит на публічну інформацію чи повідомлення про корупцію можна онлайн через платформу «Е-приймальня». Центр життєстійкості Великомосівської громади зробив ще один важливий крок до розвитку соціальної підтримки, підписавши меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Документ відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, спрямованих на підтримку людей поважного віку, організацію корисних заходів та розвиток соціальних проєктів. Під час візиту фахівці центру не лише обговорили напрями майбутньої співпраці, а й поспілкувалися з мешканцями пансіонату. Для людей організували цікаві активності, які подарували щирі усмішки, теплі емоції та приємне спілкування. Сокальська районна лікарня запрошує пацієнтів скористатися послугами реабілітаційного відділення, де кожен отримує індивідуальний підхід, сучасні методи відновлення та професійну підтримку. У відділенні допомагають пацієнтам після інсульту, травм та переломів, оперативних втручань при захворюваннях, опорно-рухового апарату та відновитися після тривалого лікування. Як зазначають у Сокальській районній лікарні, лише цьогоріч у відділенні стаціонарну реабілітацію вже пройшли 258 пацієнтів. Серед 19 військовослужбовців. Амбулаторну реабілітацію отримали 183 пацієнти, серед них 15 військовослужбовців. Ми забезпечуємо професійну допомогу, індивідуальні програми відновлення та підтримку на шляху до повернення до активного життя. Кожен крок до одужання починається з правильної реабілітації, наголосили у Сокальській районній лікарні. Тож, реабілітаційний відділ закладу запрошує пацієнтів скористатися послугами мультидисциплінарної команди, індивідуальними програмами реабілітації, сучасними методами відновлення та комплексним підходом до кожного пацієнта. Добротвіська селищна громада оголошує конкурс для дітей 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Обов'язковою умовою участі є запис відео з посиланням для майбутніх поколінь, термін надсилання фільмів до 30 вересня 2026 року. Призерів нагородять за перше місце сьюбордом з оснащенням та рятувальним жилетом, за друге місце гірським велосипедом
третє місце – туристичним набором, до якого входять намет, спальник, каремат. Конкурс проводиться в рамках проєкту «Чистий був» співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття Долини Бугу, що фінансується в рамках програми «Інтерект Next Польща Україна 2021-2027». Детальніше з правилами конкурсу можна ознайомитися на сайті Добротвірської селищної ради або за телефоном 095-600-1105. 095-600-1105. І це була остання інформація у випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Бачимо, що наші термометри зараз фіксують 20 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує. Продовж вечора нас очікує похмура погода, тиск 746 мм, вологість повітря 50%, вітер західний 4 метри за секунду, опадів не передбачається. Ну а завтра, у четвер 23 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, тиск 740 8 мм, вологість повітря 70%, вітер південний 3 метри за секунду. Впродовж другої половини дня передбачаються опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: О, гороскопчик.
2: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на завтрашній день.
3: Овен.
2: Коханій людині бажано допомагати за будь-яких обставин, але зараз вона особливо потребуватиме вашої моральної підтримки, відчувши, що ви в неї вірите, вона зможе зрушити гори.
3: Телець.
2: Детальний план на день потрібно продумати і прорахувати заздалегідь. Важливо врахувати усі можливі в цьому разі тонкощі та нюанси і відокремити найважливіші справи від другорядних. Лише так можна буде встигнути все і одразу.
3: Близнюки.
2: Завтра буде чудовий день, щоб розібратися з нагромадженням непотрібних паперів та речей, що накопичилися на роботі та вдома. Так ви вивільните позитивну енергію і очистите плацдарм для майбутніх серйозних і важливих досягнень.
3: Рак.
2: Людина, яка вас образила в минулому, може знову з'явитися в вашому житті. Цього разу для того, щоб перепросити, каяття найімовірніше буде щирим, то варто забути про минулі негативні події та її пробачити.
3: Лев.
2: Вдалий день для початку довгоочікуваного ремонту, який завершиться не лише успішно, а й швидко, не встигнувши, як це часто буває, перетворитися на стихійне лихо. Головне – зосередитися винятково на цій справі.
3: Діва.
2: Не варто, щоб не сталося, домагатися поставленої мети набагато краще, як радять в таких випадках психологу, відпустити ситуацію та подивитися, як все складеться далі. Те, що має бути вашим, від вас не втече.
3: Терези.
2: Не відмовляйте тим, хто звертається до вас із проханням дати пораду. Можливо, саме ви завдяки вашій життєвій мудрості зможете підказати їм, як саме слід вчинити в цій ситуації.
3: Скорпіон.
2: Усі добрі справи, які ви завтра зробите, з часом обов'язково повернуться до вас у збільшеному, навіть утричі більшому розмірі. Тому не варто економити на благодійності, вважайте її вигідною інвестицією.
3: Стрілець.
2: Завтра вдалий день для того, щоб донести свою професійну чи творчу ідею до керівництва. Презентація нового проєкту мене успішно, ви безсумнівно отримаєте зелене світло на його реалізацію.
3: Козиріг.
2: Парадокс завтрашнього дня полягатиме в тому, чим більше справ ви заплануєте, тим легше вам буде з ними впоратися. А керівництво обов'язково оцінить ваші старанність і продуктивність.
3: Водолій.
2: Кращого дня для зустрічі з людьми, які можуть надати вам спонсорську допомогу, годі й шукати. Вони не тільки уважно вас вислухають, а й охоче інвестують кошти в проєкт, над яким ви зараз працюєте.
3: Риби.
2: Якщо ви запідозрили близьку людину в тому, що вона щось приховує, не грайтеся в детектива та не намагайтеся зібрати докази її провини. Краще просто з нею поговоріть про свої сумніви і все одразу проясниться.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Хмара окреслив перші кроки Міноборони та Збройних сил України. За російську музику в закладах можуть штрафувати до 170 тисяч гривень. Та Трампа пригрозив Ірану ударами по стратегічних об'єктах. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара повідомив про першу робочу зустріч із новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. За його словами, сторони домовилися діяти відкрито, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських військових та спільно реалізовувати завдання, визначені президентом. Серед пріоритетів – посилення підтримки фронту, розширення міжнародної допомоги, розвиток далекобійних засобів ураження, безпілотних технологій та інших сучасних рішень, які дозволяють зберегти життя військових. Хмара також заявив, що Україна продовжить технологічний тиск на Росію та працюватиме над практичними кроками для завершення війни. В Україні пропонують суттєво посилити відповідальність за публічне відтворення російської музики в кафе, ресторанах, барах та інших закладах. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає штрафи від 17 до 170 тисяч гривень для суб'єктів господарювання, які порушуватимуть заборону. Автора ініціативи зазначають, що чинне законодавство не містить ефективного механізму покарання, через що заборона часто ігнорується. Законопроєкт ще мають розглянути народні депутати.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп заявив, що США завдаватимуть ударів по стратегічній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран атакуватиме судна в Ормузькій протоці. За словами американського лідера, після кожної такої атаки США знищуватимуть один міст або електростанцію, зокрема поблизу Тегерана. Про це Трамп написав у своїх соцмережах. Раніше він вже заявляв, що готовий завдати ударів по цивільній інфраструктурі Ірану, якщо країна не погодиться йти на переговори. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода. Тиск 745 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер північний 4 метра за секунду. Сьогодні опадів не очікується. Ну а завтра, в четвер, 23 липня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 70%, вітер південний 3 метра за секунду. У другій половині дня очікується опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Ну що ж, хочу нагадати, що до 19-ї години триватиме в ефірі вітальна програма, тож якщо ви хочете замовити привітання та пісню, записуйте номер мобільного в студії та доєднуйтесь до нашого ефіру 068-200-24-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, ну або шукайте вас нас у Фейсбуці, і ми передамо ваше повідомлення у прямий ефір або включимо вашу улюблену пісню.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого...

0: Соколь з тобою поруч.
1: Ну що ж, друзі, вітальна програма триває у нашому ефірі. І сьогодні перші вітання з нагоди дня народження звучатимуть для Матеоса від друзів. Бажаємо, щоб все, за що ти берешся, приносило результати, щоб твої друзі ніколи тебе не підводили, а доля частіше підкидала приємні сюрпризи. Нехай характер залишається міцним, погляд впевненим, а дух незламним. І, звісно, бажаємо міцного здоров'я, щоб удача не відставала ні на крок, а життя і надалі набирало обертів, і всі труднощі залишалися далеко позаду. Ще раз з днем народження, нехай усі ці побажання обов'язково здійсняється. А зараз вже час для музики, спеціально для Матеоса від друзів. Буквально за мить звучатиме легендарний хіт гурту AC/DC на хвилі 101 FM.

0: боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Вітальна програма продовжується у нашому ефірі, і цього особливого дня своє найщиріше вітання з нагоди дня народження ми адресуємо дорогій колезі, бібліотекарці Серафінській Надії Петрівні, колектив публічної бібліотеки Кам'янка-Бузької міської ради. Шановна Надія Петрівна, у ваш день народження прийміться найтепліші слова вдячності за вашу доброту, щирість, людяність і любов до своєї справи. Нехай кожна мить життя буде наповнена світлом, теплом і щасливими подіями, а поруч завжди будуть люди, які цінують, поважають і щиро вас люблять. Бажаємо міцного здоров'я, душевного спокою та невичерпного натхнення. Нехай кожен день дарує вам приємні новини, тепло від коханого чоловіка та радість від всіх життєвих задумів. Щастя вам, миру, світла і добра усій вашій родині. Бажаємо вам квітів та мирного неба, грошей та здоров'я ще більше, ніж треба. Хай доля вам щастя багато дає, зозуля 100 років життя накує. Хай справдяться мрії, здійсняться дива, хай кругом від сміху йде голова, достатку у будні, в свята подарунків, гарних подій, доброти й поцілунків. З найкращими побажаннями сьогодні вас вітає колектив публічної бібліотеки Кам'янка-Бузької міської ради. Надія Петрівна, з днем народження, наступне музичне привітання лунатиме для вашого гарного настрою.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. На 30 липня скликається чергова 80-та сесія Сокальської міської ради. Прийом заяв до Ради ветеранів при Шептицькій міській раді продовжується до 4 серпня. Великомосівська громада впроваджує сучасну систему енергоменеджменту. Під час засідання виконкомівці Шептицької міської ради затвердили тарифи на ритуальні послуги. Сокальська районна лікарня запрошує пацієнтів скористатися послугами реабілітаційного відділення та Добротвірська селищна громада оголошує конкурс для школярів 6-8 класів «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, на 30 липня скликається чергова 80-та сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. До порядку денного включено 24 питання з різним. Депутати, зокрема, розглянуть виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року, внесення змін до показників бюджету, а також планують внести зміни до програм благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2026 рік, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2027 роки, фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств в Сокальській міській територіальній громаді. Крім того, на розгляд сесії винесено низку земельних питань. Вони стосуються внесення змін до містобудівної документації та детальних планів територій, надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою, поновлення договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою та інших питань у сфері земельних відносин. Шептицька міська рада інформує, прийом заяв до Ради ветеранів при Шептицькій міській раді продовжується до 4 серпня. Як йдеться у повідомленні, станом на 19 липня надійшло лише 7 заяв від ветеранів. Водночас, відповідно до положення, кількісний склад Ради ветеранів має становити від 15 до 27 осіб. Тому прийом документів триватиме ще 2 тижні. Нагадуємо, що кандидатура до Ради ветеранів делегується ветеранською організацією, старостою або подається ветераном самостійно. Подати документи можна за адресою: комунальний заклад, будинок воїна, місто Шептицький, вулиця Корольова, або на електронну пошту budynokvoyna@gmail.com. Великомосівська громада впроваджує сучасну систему енергоменеджменту. Міський голова Ярослав Гройко підписав меморандум про співпрацю між Великомосівською міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ у межах проєкту Power for Just Transition. Участь у заході також взяв заступник міського голови Роман Мармаш, який долучився до обговорення подальших кроків із впровадження системи муніципального енергоменеджменту та розвитку енергетичного планування у громаді. У межах реалізації проєкту Великомосівська громада отримала сучасне обладнання для роботи енергоменеджера. Воно дасть змогу ефективно здійснювати моніторинг споживання енергоресурсів, аналізувати отримані дані, впроваджувати заходи з енергоефективності та приймати обґрунтовані рішення щодо управління енергетичними ресурсами громади. Підписаний меморандум передбачає розробку муніципального енергетичного плану, створення системи муніципального енергоменеджменту, посилення інституційної спроможності громади у сфері енергетичного планування та управління, а також підтримку впровадження заходів з енергоефективності, декарбонізації та розвитку сталої енергетики відповідно до принципів справедливої трансформації та зеленого відновлення України. Попереду багато роботи, однак цей крок є важливою інвестицією у майбутнє Великомостівської громади. Ефективне управління енергоресурсами дозволить зробити нашу громаду більш енергонезалежною, економічно стійкою та готовою до викликів сьогодення, наголосили у Великомостівській міській раді. 21 липня під час засідання виконкомівці Шептицької міської ради затвердили тарифи на ритуальні послуги, що надає КП «Комунальник». До переліку таких послуг входить оформлення договору замовлення на поховання, оформлення свідоцтва на поховання, копання могили вручну чи механізовано в літній та зимовий період, включно з опусканням труни, засипанням, формуванням насипу та одноразовим прибиранням території, копання могили для поховання урни з прахом, монтаж і демонтаж надмогильних споруд, вивезення сміття життя після встановлення надмогильних споруд сторонніми організаціями. Також, відповідно до цього рішення, усі підприємці та організації, які хочуть працювати у сфері ритуальних послуг на адміністративній території Шептицької міської ради, зобов'язані укладати угоду із КП «Комунальник» про надання цих послуг. А ще суб'єктам господарювання заборонено проводити земляні роботи на території кладовищ, що знаходяться на балансі КП «Комунальник» без письмового погодження з виконавчим комітетом Шептицької міської ради або КП «Комунальник». Додамо, нові тарифи діятимуть з 1 серпня 2026 року. Підняття вартості послуг стосується копання могил. В середньому на 30% підвищили тариф на механізоване копання, а на ручне копання – на 50%. Детальніше з оновленими тарифами можна ознайомитися на офіційних інформаційних ресурсах Шептицької міської ради. Також під час засідання виконкому начальниця загального відділу Галина Омелюх розповіла про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Шептицької міської ради у першому півріччі 2026 року. За 6 місяців до виконавчого комітету надійшло 5103 звернення, що на 403 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше звернень традиційно стосувалося соціального захисту, з яких левова частка була заявами на отримання матеріальної допомоги. Значно зросла кількість звернень із питань комунального господарства – 684, що на 303 більше, ніж торік. Водночас, суттєво зменшилася кількість запитів на публічну інформацію, а також менше звернень надійшло з питань аграрної політики та земельних відносин, сімейної та гендерної політики захисту прав дітей. Натомість цьогоріч з'явилися звернення щодо публічних електронних публічних послуг – 24 за перше півріччя 2026 року, додала начальниця загального відділу Шептицької міської ради Галина Омелюх. Також, за словами доповідачки, активно мешканці громади користувалися і гарячими лініями. Так, на гарячу лінію чергового виконкому надійшло 1137 звернень, що на 458 більше, ніж у першому півріччі 2025 року. Відтак, у Шептицькій міській раді нагадали, що звернутися на гарячу лінію чергового виконкому можна за номером 0800-401-525. А подати звернення, запит на публічну інформацію чи повідомлення про корупцію можна онлайн через платформу «Е-приймальня». Центр життєстійкості Великомосівської громади зробив ще один важливий крок до розвитку соціальної підтримки, підписавши меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Документ відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, спрямованих на підтримку людей поважного віку, організацію корисних заходів та розвиток соціальних проєктів. Під час візиту фахівці центру не лише обговорили напрями майбутньої співпраці, а й поспілкувалися з мешканцями пансіонату. Для людей організували цікаві активності, які подарували щирі усмішки, теплі емоції та приємне спілкування. Сокальська районна лікарня запрошує пацієнтів скористатися послугами реабілітаційного відділення, де кожен отримує індивідуальний підхід, сучасні методи відновлення та професійну підтримку. У відділенні допомагають пацієнтам після інсульту, травм та переломів, оперативних втручань при захворюваннях, опорно-рухового апарату та відновитися після тривалого лікування. Як зазначають у Сокальській районній лікарні, лише цьогоріч у відділенні стаціонарну реабілітацію вже пройшли 258 пацієнтів. Серед них 19 військовослужбовців. Амбулаторну реабілітацію отримали 183 пацієнти, серед них 15 військовослужбовців. Ми забезпечуємо професійну допомогу, індивідуальні програми, відновлення та підтримку на шляху до повернення до активного життя. Кожен крок до одужання починається з правильної реабілітації, наголосили у Сокальській районній лікарні. Тож, реабілітаційний відділ закладу запрошує пацієнтів скористатися послугами мультидисциплінарної команди, індивідуальними програмами реабілітації, сучасними методами відновлення та комплексним підходом до кожного пацієнта. Добротвіська селищна громада оголошує конкурс для дітей 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Обов'язковою умовою участі є запис відео з посиланням для майбутніх поколінь, термін надсилання фільмів до 30 вересня 2026 року. Призерів нагородять за перше місце сьюбордом з оснащенням та рятувальним жилетом, за друге місце гірським велосипедом третє місце – туристичним набором, до якого входять намет, спальник, аромат. Конкурс проводиться в рамках проєкту «Чистий був» співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття Долини Бугу, що фінансується в рамках програми «Інтерект Next Польща Україна 2021-2027». Детальніше з правилами конкурсу можна ознайомитися на сайті Добротвірської селищної ради або за телефоном 095-600-1105. І це була остання інформація у випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

моя слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося морозом.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця 8 класу Потурицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Анастасія Шкварук. Час розкидати каміння і час його збирати. Напише мама Надія, полеглого захисника героя Віталія Будзінського. Перебуваючи в дорозі з далекої Німеччини, поспішаючи на останню зустріч із сином. Всю дорогу Львів-Сокаль ми провели удвох. Я розмовляла, плакала, згадувала наші класні моменти і смішні, і сумні. Я чула його присутність біля себе, його душу. І тільки як ми зустрілися з його друзями-байкерами, я почула, як та його душа рветься до них, до вітру, до волі. І я відпустила свою пташку. Ще один раз погасати з ними, пригадує мама той страшний день, коли син на щиті назавжди повертався додому. Зі слів побратимів і друзів, улюбленою фразою Віталіка була: «Що ви, пацики на моциках, з повним баком бензика?» «Дякую, пацики на моциках, що були з моїм Месі». Тоді напише згорьована мама.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой Будзінський Віталій Олександрович народився 23 березня 1998 року у селі Поториця. Тут у 2015-му закінчив школу. Опісля навчався у Сокальському професійному ліцеї за спеціальністю автомеханік. Здобувши спеціальність, працював на СТО, ремонтував автомобілі. Але особливим його захопленням були мотоцикли. Байк, швидкість, життя – це його. Він справді жив. Хто його добре знав, то ніколи не забуде його жаги до життя і пригод на п'яту точку. Ганяв на мотику, любив пиво і не тільки, часом курив. Довгий час був у відносинах з вродливою і розумною дівчиною. Любив ліс і рибалку. Робив мамі з татом часом нерви, ну бо як без того? Але попри все, мав надзвичайно добре серце. Жив у повазі до старших, допомагав усім друзям, чи міг, любив батьків. А Соня, донечка покійного брата, для нього була всім. Це його любов з любові. Тяжко пережив смерть старшого брата Олександра, який мріяв, щоб Віталік вступив до військового ліцею. А Віталік мріяв, щоб брат ним гордився. На жаль, війна – це не ліцей.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Перед початком повномасштабного вторгнення Віталій перебував у Чикаго. Мама згадує, він повернувся з Штатів за 2 дні до війни. Хоча знали ми ще з листопада, що війна неминуча. Я так плакала і просила залишитися, не повертатися, але він сказав, що летить додому і крапка. Перший раз Віталій пішов у військкомат 23 березня 2022 року у свій день народження. Благання, сльози, прохання, погрози, крик, сварки і знову мольба. Йому було відмовлено мобілізації за станом здоров'я. РТЦК та СП його неодноразово відправляли додому, але Віталік не відступав від своєї цілі і врешті-решт добровольцем пішов виконувати бойові завдання. А в грудні 2023 року поставив перед фактом, записався добровольцем. І я відпустила. Серце просто рвалося, але я бачила, який він щасливий. Він так хотів, щоб брат ним пишався з небес, а я казала: «Ми всі пишаємось тобою, але «Бережи себе для Соні і для нас», – згадує мама. Віталій ішов на війну цілеспрямовано, знаючи, що завтра може й не бути.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Воїн добровольцем вступив до лав Нацгвардії. Мріяв долучитися до лав військовослужбовців бригади Азов. І мрія таки здійснилася. Був призваний на військову службу 12 січня 2024 року. Служив старшим кулеметником першого відділення першого взводу спеціального призначення 2-ї роти спеціального призначення на бронетранспортерах 5-го батальйону спеціального призначення «Азов». Месі, позивний «Віталія». До речі, ще 1 вересня 2023 року Віталік змінив ім'я профілю на «Месі». І, напевно, це ім'я було обрано не випадково, бо кумиром собі обрав кращого бомбардира в історії футбольного клубу «Барселона» і збірної Аргентини. Моя дитина. Віталій пишався, що він в полку «Азов». І жодного разу не поскаржився, що тяжко, що невиспаний чи втомлений. Все було для нього добре. І коли він заплакав, приймаючи присягу, я на 1000000% була впевнена, що він думав про брата. Наш Віталь, Месі, жив кожну хвилину свого життя, яскраво і весело, навіть там, на нулі. І як би важко йому не було, він вперто йшов вперед, розповідає мама.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Звістку про загибель сина мама отримала в Німеччині, де перебувала разом з онучкою Софійкою. Будзінський Віталій Олександрович загинув під час виконання бойових завдань і забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації внаслідок мінометного обстрілу позицій противником, отримав поранення, несумісні із життям, через яке загинув 26 вересня 2024 року у районі населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Я ще не вірю, що його нема. Здається, вийде з позиції і набере або напише: «Мам, все чітко». 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, на щиті додому повернувся. Молодий, відважний патріот, який добровольцем захищав Україну і свій народ від агресора.

світлій пам'яті героя Віталія Будзінського присвячується. 1998-2024. Назавжди 26. Багато людей розповідають, що коли виносили труну мого сина з храму, над ними з'явився лелека і клекотав. Зробив пару кіл над храмом, потім пару кіл над нашим будинком, повернувся до храму, ще зробив коло і полетів стрілою до неба. Воїни підходять до Небесного легіону, який стоїть пліч-опліч своїх побратимів, розповідає мама Віталіка Надія. Перед тим, як відійти у вічність, Віталік встиг закрити збірне авто, яке було таке необхідне для виконання бойових завдань його бригаді. Гроші зібрав, авто допомогли знайти на байдужі. Проте до Віталіка воно не встигло доїхати. На жаль. Тепер пам'ять про сина для батьків – це не лише спогад, а жива присутність у кожному дні. І поки вона болить і світиться водночас, вона триває у діях, у волонтерських ініціативах, у відкритих зборах на потреби його побратимів та воїнів Збройних сил України. Бо справжня пам'ять – це коли любов стає силою, що продовжує його шлях навіки в строю Месі. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. На 30 липня скликається чергова 80-та сесія Сокальської міської ради. Прийом заяв до Ради ветеранів при Шептицькій міській раді продовжується до 4 серпня. Великомосівська громада впроваджує сучасну систему енергоменеджменту. Під час засідання виконкомівці Шептицької міської ради затвердили тарифи на ритуальні послуги. Сокальська районна лікарня запрошує пацієнтів скористатися послугами реабілітаційного відділення та Добротвірська селищна громада оголошує конкурс для школярів 6-8 класів «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, на 30 липня скликається чергова 80-та сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. До порядку денного включено 24 питання з різним. Депутати, зокрема, розглянуть виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року, внесення змін до показників бюджету, а також планують внести зміни до програм благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2026 рік, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2027 роки, фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств в Сокальській міській територіальній громаді. Крім того, на розгляд сесії винесено низку земельних питань. Вони стосуються внесення змін до містобудівної документації та детальних планів територій, надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою, поновлення договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою та інших питань у сфері земельних відносин. Шептицька міська рада інформує, прийом заяв до Ради ветеранів при Шептицькій міській раді продовжується до 4 серпня. Як йдеться у повідомленні, станом на 19 липня надійшло лише 7 заяв від ветеранів. Водночас, відповідно до положення, кількісний склад Ради ветеранів має становити від 15 до 27 осіб, тому прийом документів триватиме ще 2 тижні. Нагадуємо, що кандидатура до Ради ветеранів делегується ветеранською організацією, старостою або подається ветераном самостійно. Подати документи можна за адресою: комунальний заклад, будинок воїна, місто Шептицький, вулиця Корольова, або на електронну пошту budynokvoyna@gmail.com. Великомосівська громада впроваджує сучасну систему енергоменеджменту. Міський голова Ярослав Гройко підписав меморандум про співпрацю між Великомосівською міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ у межах проєкту Power for Just Transition. Участь у заході також взяв заступник міського голови Роман Мармаш, який долучився до обговорення подальших кроків із впровадження системи муніципального енергоменеджменту та розвитку енергетичного планування у громаді. У межах реалізації проєкту Великомосівська громада отримала сучасне обладнання для роботи енергоменеджера. Воно дасть змогу ефективно здійснювати моніторинг споживання енергоресурсів, аналізувати отримані дані, впроваджувати заходи з енергоефективності та приймати обґрунтовані рішення щодо управління енергетичними ресурсами громади. Підписаний меморандум передбачає розробку муніципального енергетичного плану, створення системи муніципального енергоменеджменту, посилення інституційної спроможності громади у сфері енергетичного планування та управління, а також підтримку впровадження заходів з енергоефективності, декарбонізації та розвитку сталої енергетики відповідно до принципів справедливої трансформації та зеленого відновлення України. Попереду багато роботи, однак цей крок є важливою інвестицією у майбутнє Великомостівської громади. Ефективне управління енергоресурсами дозволить зробити нашу громаду більш енергонезалежною, економічно стійкою та готовою до викликів сьогодення, наголосили у Великомостівській міській раді. 21 липня під час засідання виконкомівці Шептицької міської ради затвердили тарифи на ритуальні послуги, що надає КП «Комунальник». До переліку таких послуг входить оформлення договору замовлення на поховання, оформлення свідоцтва на поховання, копання могили вручну чи механізовано в літній та зимовий період, включно з опусканням труни, засипанням, формуванням насипу та одноразовим прибиранням території, копання могили для поховання урни з прахом, монтаж і демонтаж надмогильних споруд, вивезення сміття життя після встановлення надмогильних споруд сторонніми організаціями. Також, відповідно до цього рішення, усі підприємці та організації, які хочуть працювати у сфері ритуальних послуг на адміністративній території Шептицької міської ради, зобов'язані укладати угоду із КП «Комунальник» про надання цих послуг. А ще суб'єктам господарювання заборонено проводити земляні роботи на території кладовищ, що знаходяться на балансі КП «Комунальник» без письмового погодження з виконавчим комітетом Шептицької міської ради або КП «Комунальник». Додамо, нові тарифи діятимуть з 1 серпня 2026 року. Підняття вартості послуг стосується копання могил. В середньому на 30% підвищили тариф на механізоване копання, а на ручне копання – на 50%. Детальніше з оновленими тарифами можна ознайомитися на офіційних інформаційних ресурсах Шептицької міської ради. Також під час засідання виконкому начальниця загального відділу Галина Омелюх розповіла про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Шептицької міської ради у першому півріччі 2026 року. За 6 місяців до виконавчого комітету надійшло 5103 звернення, що на 403 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше звернень традиційно стосувалося соціального захисту, з яких левова частка була заявами на отримання матеріальної допомоги. Значно зросла кількість звернень із питань комунального господарства – 684, що на 303 більше, ніж торік. Водночас суттєво зменшилася кількість запитів на публічну інформацію, а також менше звернень надійшло з питань аграрної політики та земельних відносин, сімейної та гендерної політики захисту прав дітей. Натомість цьогоріч з'явилися звернення щодо публічних електронних публічних послуг – 24 за перше півріччя 2026 року, додала начальниця загального відділу Шептицької міської ради Галина Омелюх. Також, за словами доповідачки, активно мешканці громади користувалися і гарячими лініями. Так, на гарячу лінію чергового виконкому надійшло 1137 звернень, що на 458 більше, ніж у першому півріччі 2025 року. Відтак, у Шептицькій міській раді нагадали, що звернутися на гарячу лінію чергового виконкому можна за номером 0800-401-525. А подати звернення, запит на публічну інформацію чи повідомлення про корупцію можна онлайн через платформу «Е-приймальня». Центр життєстійкості Великомосівської громади зробив ще один важливий крок до розвитку соціальної підтримки, підписавши меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Документ відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, спрямованих на підтримку людей поважного віку, організацію корисних заходів та розвиток соціальних проєктів. Під час візиту фахівці центру не лише обговорили напрями майбутньої співпраці, а й поспілкувалися з мешканцями пансіонату. Для людей організували цікаві активності, які подарували щирі усмішки, теплі емоції та приємне спілкування. Сокальська районна лікарня запрошує пацієнтів скористатися послугами реабілітаційного відділення, де кожен отримує індивідуальний підхід, сучасні методи відновлення та професійну підтримку. У відділенні допомагають пацієнтам після інсульту, травм та переломів, оперативних втручань при захворюваннях, опорно-рухового апарату та відновитися після тривалого лікування. Як зазначають у Сокальській районній лікарні, лише цьогоріч у відділенні стаціонарну реабілітацію вже пройшли 258 пацієнтів. Серед них 19 військовослужбовців. Амбулаторну реабілітацію отримали 183 пацієнти, серед них 15 військовослужбовців. Ми забезпечуємо професійну допомогу, індивідуальні програми відновлення та підтримку на шляху до повернення до активного життя. Кожен крок до одужання починається з правильної реабілітації, наголосили у Сокальській районній лікарні. Тож, реабілітаційний відділ закладу запрошує пацієнтів скористатися послугами мультидисциплінарної команди, індивідуальними програмами реабілітації, сучасними методами відновлення та комплексним підходом до кожного пацієнта. Добротвіська селищна громада оголошує конкурс для дітей 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Обов'язковою умовою участі є запис відео з посиланням для майбутніх поколінь, термін надсилання фільмів до 30 вересня 2026 року. Призерів нагородять за перше місце сьюбордом з оснащенням та рятувальним жилетом, за друге місце гірським велосипедом третє місце – туристичним набором, до якого входять намет, спальник, каремат. Конкурс проводиться в рамках проєкту «Чистий був» співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, що фінансується в рамках програми «Інтерект Next Польща Україна 2021-2027». Детальніше з правилами конкурсу можна ознайомитися на сайті Добротвірської селищної ради або за телефоном 095-600-1105. 095-600-1105. І це була остання інформація випуску новин, над яким працювала Марія Табак. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді.

Соколь. З тобою поруч.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

боїмось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: щаслива жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: о бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.